0: angin gede nu nebak watak acian bayu saketi buguhoy angin etate gede nebak kapuluhan anak buah Ki Juanapati kaluar cina dampal dengan Aki Puralaga jeng di pabara.
1: Ayo di pabara urang serang di oi urang serang di pabara.
2: Duh mangga Ki.
1: Aduh.

0: kadek kecuk kakang seling uyang
1: mangga
0: amuing-amuing waktu sabulan satengah deuleu
1: mata
0: ninggalkeun lembur padumukan wacu
1: laras
0: wayahna kecuk kakang seling da moal lila deui sugan
1: mohon mangga
0: dieu kitu jang.

Bismillah Nabi Tamanggung Nabi Dikayang Agung Ciro mengantir kerja dua tangkasan.

0: katut kasalak mah.
1: Kapan jenengan katut kasalak? Ngahaturkeun semua pangabukti ku hanyuk pangkon Rama Uwah.
0: Semua pangabukti mah tak terima dening Tanoro Kiban.
1: Hanyuk Rama Pama.
2: Ditampi Raden.
1: Sono pisan cu. Kali nanti etak tina naon lebih kelepatan mugi ulat kira ngahapun ten.
0: Sini aja ngaku mengatakan ya. Sarang sahai ya.
1: Engkau

0: ada ribut-ribut.
1: Alah, suka teh anu kencing manis mah ka dieu deh.
0: Hei, hei, mari. Hah? Iya.
1: Aya naon? Alah.
0: Di dieu.
1: Gampil dieu da kudu ka hartina.
0: Alah, hese geus heula mah bener.

nunga godang rencana di ketuk di langar la di dunia jeng akhirat na istuning taya pekat na di sarangan kubis.